0: Tack så hemskt mycket. Det var Hand on Your Heart, en låt som Kelly Minogue blev känd med 80-talet, tror jag. Som jag och den fantastiska Rocky Dennis kan släppa på en splitsingel. En applåd för honom förresten. En stor favorit.
1: You're listening to Gippsland FM 104.7.